0: Salama shun wiri. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yolo ore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe otai wane.
0: Ukarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle mi?
1: Koki sivenle. Kurero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero kikwela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusoja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.

kwele kuna kala nte kono lambulia uveria pasi nala kanle aholi nanso ukanle nte kono lambulia uveria natu otene wachira ukulweliha ukumi wana mwani ili programe la umakina ni arin kuna naka Fabio Marquez tahani ni ukumihira ni mi ze Gabriel asante mpaka mahuku bakwawe

0: kutu ni ntumirisi ya ni Mozambiki. Ipa ni katana.
1: Ntipo neema kuwa.

0: Buru, ni hiku ni mohamano.
1: Ana hala wuli hea murudhi ya lea iwe edo ya nijuno komandante. Sasa menta komandante wawi. Ah, umi baka na amilkar. Masi, mwari sindako, joan badish da ayi. Yole hapa tisa churi wawi. Yaswele kiti yogo aloji wa hoi. Ano wi hoi hi yomi. Ona rawo, juli waka. Yogo, kinja kwa uwele. Neo mutapula. Isapato sawe. Wala tokomu. Efame, fama. Mi baka hala witi yomi. Wana winyo wano himunleke la vale.